0: nikada ne vijem sleeping and living.
1: Po reklami. Gvijazde roka v Antiradiju. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang. David Bowie.